0: lamentele pe timp cu cotă la Joe Cambi.
1: Radio PF International, l'Afrique qui gagne parle.